Mordover og tjang i sofrit, det er alt sin rækning med en kid, like man man sarde. Kvørder om dagen en geplogt, like nes i hønner, vi kan jogt, hva man man sarde. Ikk selvst om vloken,